ラスバウト直走レッド見せる俺の覚悟ラクトラインマイパスポート捧げろ脱帽ファックを雑草バクトパクオンの中毒男女のガードのお客のガラスのハート

東方たちを栄光をつかめ、路地裏でくすぶる魂を栄光をつかめ、壁を砕け向こう側の夜明け迎え、今日のひらめきを明日へつなげ、流行りは廃れ朽ち果てるだけ、引き潮に耐え3年は石に座れ、仲間とふざけ笑い流れ暗

立ちを栄光をつかみ、路地裏でくすぶる魂を栄光をつかみ、壁を砕け向こう側の夜明けへ迎え、今日のひらめきを明日へつなげ、流行りは廃れ朽ち果てるだけ、引き潮に耐え3年は石に座れ、仲間とふざけ笑いながら

ウト直走レッドを見せる俺の覚悟ラックドライン前パスポート捧げろ脱帽ファックをザッサーをバックとパックオンの中僕男女のガードのお客のガラスの

たちを栄光をつかめ、路地裏でくすぶる魂を栄光をつかめ、壁を砕け向こう側の夜明け迎え、今日のひらめきを明日へつなげ、流行りは廃れ朽ち果てるだけ、引き潮に耐え3年は石に座れ、仲間とふざけ笑い流れ暮ら